0: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
4: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dis 'n Vrydagoggend. Ja, is lekker lang naweek wat ons na kan uitsien. Ons is al by die 7 Augustus. Baie welkom by vanmôre, lekker program op so 'n begin van 'n naweek. Sommige so lekker vroegoggend sal my. My naam is Vani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 bring vir jou lekker musiek. Ek hou jou wakker, ek maak jou wakker en ek hoop jy geniet jou koffie saam met my vanmôre. Ja, dit is 'n lekker lang naweek. Ja, ek het heeltemal vergeet. Is maandag vakantiedag, maar natuurlijk de vrouwendag is natuurlijk zondag en het is ook natuurlijk vrouwenmaand, so ons het daarom een extra vakantiedag hier maandag. Hoop jy gaan jou naweek geniet, beetje koelerig wat die naweek aan betreft. Vandaag het ons matige dag, maar ek sien hier oor saterdag en sondag is het reën en koue weer wat ons gaan kry met die koue front wat deurkom hier vanaf saterdag aand af. Ek gaan vir jou op hoogte hou oor so 10 minute van nou van wat die weer aan betreft. Dan kom ons kyk so bietjie ook na die verkeer en die na enige probleme is, gaan ek vir jou hoogte hou op die paaie. Ek weet, Vrydag is ons altyd maar woelerig so op een Vrydag, so ek gaan vir jou hoogte hou nie na enige probleme is. So bietjie stadium kan ek sê, niks redig om te rapporteer, wees maar net versigtig op die paaie. Ek gaan vir jou hoogte hou nie na enige probleme is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels. As jy sommer net wil hallo sê, so op Vrydagoggend, baie dankie, stuur vir my WhatsApp of as jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy ook welkom om my te laat weet, so dat ons ander motoriste kan laat weet indien daar enige probleme is. Die WhatsApp nommer hier in die studio is 021-100-6936. Ek herhaal 021-100-6936 indien jy wil saamgesels. Dan is ons hier om half bring vir die nieuwshooftrekke, die weer en verkeer, maar intussen bring ek vir jou lekker muziek om jou wakker te maak. Indien jy op die pad is, lekker steering wheel tapping nommers, daar weet jy op die steering wheel tap of soms op die dashboard om jou wakker te maak. Ons begin vanmorgen met een lekker nommerkie, dit is ons naweek, ons kan maar begin party so vroeg oggend saam met my, en ek gaan vir jou so'n bietjie shake-up met Maroon 5 wat ons gaan sê, Move Like a Jagger.

0: It's Zambezi at Treasure in Bietenberg wat vir ons daar sing. Dis nou so 10 minute voor 6. Goeiemorgen, jy net ingeskakel het. Kom, kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek sien daar is 'n paar stadige beweging verkeer. Dit is rigting vanaf Kaapstad na vanaf Stroomers het Wes na Kaapstad net voor en na die R300 en so ook daarop Settlers Way. And then just that early on that two incidents we had, that's on the N7 Jake's Harbour Drive northbound roadworks traffic restrictions at Foot Tracker Road, and also on the N1 outbound direction eastbound, there's roadworks on the N1 outbound at ramp to Club Mitz Road. That's the R44 left lane is closed. Drive carefully. That's the only things that I can report at this stage. As I said, it looks like this long weekend is going to be smooth and no problems on the road to be expected. It is unfortunately time for me to say goodbye. Mark het vir Wilney hier in die atelier. Goeiemôre, goeiemôre.
1: Môre, happy Friday.
0: Ja, dis lekker en dis lang naweek, nee, lekker
1: yes.
0: Lang naweek. Ons het 'n Maandag 'n lekker vakansiedag en 'n Vrouedag 'n Sondag, so ons sien uit na 'n lekker naweek. Bietjie koelerig, ek moet sê, dit gaan bietjie koud wees, maar.
1: Kyk, die Sondag.
0: Oh, ja, dis ijskoud is daai koud. Vir ons het daai reën nodig, nee, ons het daai reën nodig. Waarna kan ons uitsien na jou program vanmôre, Wilnay?
1: So vanoggend, dit is Vrydag, so it's party vibes on
0: lekker,
1: die
0: moet wees, ja.
1: Ja, on the Timbald HFM Breakfast Show. Ons het 'n lekker triple play. Ons kyk na die top 3 liedjies op ons local top 10. Daar's ook 'n lekker Schmidhauser breakfast battle, a random fact of the day coming your way. En dan in die laaste uur gesels ons met Wilhelm Lutjarms oor 'n kar of 'n sport event. Wie weet wat ons vandag oor gaan praat. En al wat jy hoef te doen is jy moet ingeskakel.
0: Sê, lekker man, nie ons sien uit, Nou, ek gaan so'n bietjie afvat die naweek. Ja, so môre staan nou Wouter vir my in, so ook vir Sondag en Maandag. So ek gaan 'n lekker lang naweek hou. Hoop jy gaan jou naweek geniet. Ek sê tot ziens, tot volgende week Dinsdag. Hier's Nick Jones, Jealous.
2: Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great.
3: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Certainly, I loved I Lost, your number one song on our local top 10 chart. Number 2, Zon Sonnekus and Carleen van Jaarsveld met Oor Mekaar. En number 3, Jesse Clegg, Johnny Clegg with Great Heart. Maar nou, hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens in jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Minister Meth sê die wysigingswetsontwerp oor indiensnemingsdienste wys 'n gebalanseerde pad vorentoe. 'N Investec ekonoom sê beter logistiek kan Suid-Afrika se mynbougroei ontsluit en Donald Trump ontken berigte dat Amerika 'n tekort aan ammunisie het. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomaka Sozana Meth, sê Suid-Afrika as belangrike bestemming vir migrante moet die wettige aspirasies van sy burgers met die landse grondwetlike, streeks en internasionale verpligtinge balanseer. Sy het die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste aan die parlement voorgelê. Die wetsontwerp wil optrede teen die indiensneming van onwettige buitelanders in die land verskerp. Meth sê die wetsontwerp wil nie trekarbeiders se regte ontken nie, maar eerder seker maak alle werkers word beskerm teen onregverdige arbeidspraktyke en uitbuiting. Die Investec-ekonoom Laura Hodes sê Suid-Afrika se mynbousektor maak steeds 'n belangrike bydra tot ekonomiese groei, ondersteun deur die land se ryk minerale hulpbronne. Volgens Hodes ondersteun die sterk wêreldwye vraag na platinum 'n groep metale, goud, steenkool, ystererts, mangaan en kroom steeds uitvoere. Sy sê die oplossing van elektrisiteits- en logistieke probleme kan produksie en uitvoere selfs verder verhoog.
2: In the near term, commodity demand will continue to be influenced by geopolitical developments, with the situation in the Middle East fluid, particularly its effects on global growth, trade and investor sentiment.
0: eThekwini burgemeester Cyril Kaba het 'n skok uitgespreek oor die moord op die ANC wijkraadslid Sibusiso Kwela in Klaarwater, Wes van Durban. Volgens voorlopige ondersoeke was die oorledene saam met verskeie gemeenskapslede in sy kantoor toe 'n onbekende verdagte inkom om talle kere skiet en van die toneel vlug. Kwela was verantwoordelik vir wijk 17 in eThekwini. En die polisie taakspan oor politieke moorde sal die saak ondersoek. Kaba sê hulle gaan nie oor die motief vir die moord bespiegel nie.
3: Kazala Kwela was a dedicated cadre of this movement who served his people with distinction. We will not at the moment start to speculate about the circumstances that may have actually led to this gruesome murder. We will await the investigation.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika sê sy land is 'n kruigstuig voorraad is massief en brei teen 'n geskiedkundige tempo uit. Volgens berigte het die Amerikaanse leier byna 80% van sy onderskeppers vir sy grond tot lig missielverdedigingsstelsel opgebruik. Die sentrum vir strategiese en internasionale studies berig dat Amerika teen einde Julie tussen 759 en 827 Patriot missiele oorgehaat het teenoor 2330 voor die oorlog teen Iran begin het. Trump het in 'n inskrywing op Truth Social gesê, hy sal langtermyn tronkstraf eis vir diegene wat verdink word dat hulle waninligting versprei. En dan in 'n rugbynuus, die Stormers afrigter John Dobson sê hy verwag 'n groot stylbotsing met sy fisieke span wat voorberei om die All Blacks vanaand in 'n vinnige wedstryd in Kaapstad aan te vat. Hy sê die Stormers se deelname aan die Verenigde Rugby Kampioenskap beteken hulle het nog nie voorheen 'n kenmerkende speelstyl soos die van die All Blacks teëgekom nie. Dobson dink egter sy span se beste kans sal wees om met hulle fisieke spel die besoekers uit hul gemaksone te dwing.
4: Got to look at those things that we're doing every week, to walk, the physicality, that's what we're good at, it's in our DNA. And the thing is, we don't know that we don't play them every week. Do they give in the scrums? We can't suddenly go out and try and join to what Stephen Jones calls about super rugby, the basketball, you know what I mean? That's not going to be our plan. It's not like they play just a different nuance. It's a different style and mindset that's going all together.
0: En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,269. Die prys van goud is $4,258.18 per fyn ons en die prys van Brentree olie $86.81 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Meth sê die wysigingswetsontwerp oor indiensnemingsdienste wys 'n gebalanseerde pad vorentoe. Nou in die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 19 grade kan bereik, Grabouw en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, ek sien daar 'n stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Dit is vanaf die strand in die rigting na die N2. Dan is daar ook 'n stadige bewegende verkeer op Van Riebeeck Straat. Dit is verby Somerset West Country Club tot by die N2 sien ek daar is 'n stadige bewegende verkeer. Ook 'n stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area in Strand en dan op Altona Straat in die Bos area waar hy interseksie met Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik sien nie buiten die Helderberg area. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net by die afrit van Airport Approach Road. Die linkerbaan is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande net na die afrit van Baden-Powell en jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit Mike Pienaar Boulevard. Die linkerskouer is gesluit. Dan in Goodwood N7 Jacques Gerwel Drive, verkeersligte buite werking by Voortrekkerstraat, jy kan baie erge vertragings in daardie area verwag. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM 93.6.

0: Dis Janie by Dansvloer hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Minister Kobayi gaan voor Kampepe kommissie van ondersoek verskyn. Darlene James van Action SA ontken dat sy hoogs geheime misdaadintelligensie dokumente ontvang het en Afrika Siektebeheersentrums en die Wêreldgesondheidsorganisasie vra gemeenskapsaksie om Ebola in die DRK te bekamp. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamatloko Kobayi, gaan vandag in Johannesburg voor die Kampepe-kommissie van ondersoek en vervolging van misdade uit die apartheid-era verskyn. Sy sal onder meer getuig oor haar rol as minister in die ondersoek en vervolging van misdade uit die tydperk en die toepassing van aanbevelings deur die Waarheid en Versoeningskommissie. Die departement sê Kobayi se deelname bewys die regering se verbintenis om seker te maak die kommissie het al die nodige inligting om te bepaal of daar pogings was om die ondersoek en vervolging van misdade uit die apartheid-era te dwarsboom. Die Action SA lid van die parlement, Darlene James, het aantuigings van die Midlange kommissie dat sy geheime misdaadintelligensie dokumente ontvang het, ten sterkste ontken. Die aantuiging is deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Turushanta Ramsamy, gemaak, wat aanvoer die dokumente is onder James se parlementêre kantoor deur ingeskuif. James het aan die SABC gesê, haar enigste interaksie met die direktoraat was nadat sy een verklaring gemaak het om te vra vir onafhanklike politieonderzoekdirektoraat moet beweerde misbruik van COVID-19 fondse binnen die misdaadintelligensie onderzoek.
3: What happened was, I think it was in January of 2025, there was a News 24 article. I found it rather concerning that Crime Intelligence has purchased, I think it was a hotel to the value of 21 million. I discussed it with my staff and said, you know what, let's bring this to the attention of IPED. I did not receive any information from anyone. What I acted upon was in the public domain.
0: Die ANC in die eThekwini-streek veroordeel die moord op sy wijksraadslid in wijk 17, Sibusiso Kwela, en sê die barbaarse daad beroof die gemeenskap van 'n goeie staatsambtenaar. Kwela is gister in sy kantoor in Klaarwater, Wes van Durban, doodgeskiet. Die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde sal die moord ondersoek. Die ANC se taakspankoördineerder in die streek, Tan Dukolo Sabelo, sê politieke verskille, misdadigheid of enige geriewe kan nooit moord regverdig nie.
4: We are very saddened as the ANC because we do not understand what was the motive behind killing such a wonderful man, and we really hope that those who have caused this will be brought to book.
0: Die Africa Centers for Disease Control and Prevention en die Wêreldgesondheidsorganisasie vra dringende verskerping van die gemeenskapsgedrewe Ebola-reaksie in die Demokratiese Republiek die Kongo. Daar is 3973 bevestigde gevalle en 1801 sterftes in die DRK aangemeld. Meer as 2/3 van hierdie sterftes was in gemeenskappe en nie in behandelingssentrums nie. Africa CDC se direkteur-generaal Jean Kesea sê gemeenskappe se bydrae sal die uitbreking bekamp en uiteindelik oorwin.
5: In just 14 weeks we have more cases than the 2018 outbreak in DRC. And you can imagine if this outbreak can last more than 1 year, what would be the magnitude of the outbreak? We have knowledge, we have people, we have resources. We need to stop this outbreak now.
0: In tennisnuus, die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus is in Toronto deur na die Kanadese opese ronde van 16, nadat sy met Zhang Shuai van China afgereken het. Amerika se derde gekeerde Jessica Begula het ook deurgedring nadat sy Kamila Rakimova van Uzbekistan verslaan het. Die 7de gekeerde Pool Iga Swiatek het 'n gemaklike oorwinning oor Victoria Golubic van Switserland behaal. In die mansafdeling in Montreal het die Brit Cameron Norrie die 3de gekeerde Australier Alex de Minaur geklop om die 4de ronde te bereik. Die Spanjaard Rafael Jodar het die Italianer Lorenzo Musetti getroof. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,290. Die prys van goud is $4,259.60 per fyn ons en die prys van Brentolie $86.73 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Kubayi gaan voor Kampepe Kommissie van Ondersoek verskyn. In die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 19 grade kan bereik, Grabouw en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 5 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat tot omtrent so by Strand Industria. Dan in Somerset West op Main Road of die M9 verby die Cherrywood Gardens area is daar redelike stadige bewegende verkeer. Daar is nog steeds jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. En verder is daar niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area, neem asseblief kennis van die stormers wat die All Blacks host vanavond by die DHL stadion. Jy kan definitieve vertragings verwag daar rondom die stadion deur die loop van die dag en vanavond. Dan op die R300 Noord in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig op die R300 Noord by die afrit naar die N2. Die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande in Brackenfell stadige bewegende verkeer deur Okuvango straat. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Lower Church Street. Wees maar net versigtig op in daardie area. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit na Airport Approach Road in 'n oostelike rigting. Die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Eden kom klop weer en ons het ook vanoggend vir Tate McRae gehad met Tit for Tat voor Deeletjie, starting off your morning on the Timbald HFM Breakfast Show.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. 14 minutes past 8 o'clock, this is the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Nee, jy gaan nie baie sê nie. Ek kyk vir jou.
2: Nee, ek wil met Wilhelm gesels. Nee, ek is okay.
0: Okay, maar die ding is ook, ja, ons gaan met Wilhelm gesels, want het is vrijdag, it's time for the motoring program. En die ding is, ons praat vanoggend oor iets hier, baie fancy.
2: Mm-hmm.
0: Kyk hier, nee, ek weet die, hierdie is een kar vir die Super Rich.
2: Nie vir Suid-Afrika nie.
0: Nee.
2: Want ons slaggate en paaie gaan dit nie toelaat. Daar is nie manier nie.
0: So vir oggend gesels ons met Wilhelm Lutjarms oor die Bugatti Destrier. Bugatti. Goeiemôre Wilhelm, hoe gaan dit?
3: Goeiemôre, goed en julle?
0: Nee, goed met jou Wilhelm, kry so 'n bietjie koud. Hy het sy julle missie en serpietjie aan vir oggend.
3: Yes.
0: And I get it. Want toe ek nou net hier by die studio uitgestap het, sê ek vir Rochelle, dis koud daar buite.
3: Dit is baie koud.
0: Maar ja, Bugatti, kan nie glo ons praat oor dit nie. Ek weet nie of ons al ooit oor Bugatti gepraat het
3: nie. Nee.
0: Okay, so this is the first time.
3: Ja, the first time.
0: So, kom ons praat gou oor die Bugatti Destrier. As jy weet, 'n nuwe Bugatti bekend gestel word, is dit obviously massive news, want dit is een van die mooiste karre. Maar vertel gou vir ons van hierdie spesifieke Bugatti.
3: So, Bugatti het hulle, hoe kan ek sê, normale karre,
0: Wait, what?
3: Hulle het hulle, So hulle het gelaunch toe Volkswagen het aanvankelijk gekoop het hier in die 90s.
0: Okay.
3: Het hulle die Veyron gelaunch.
0: Yes. Okay.
3: En toe het hulle een nieuwe een gebring, die Chiron, en toe het hulle, nou is hulle bezig om die Tourbillon toe bekend te stel. So hy is op pad. Maar dat doen hulle ook die one-off karre. En Ferrari doen het nou ook. Dit is niets nie, as jy geld gehad het in die 30s en die 1950s, en jy het vir die vervaardiger gesê, maak my 'n one-off car.
0: Ja.
3: Of die bakwerk tenminste.
0: Yes.
3: Die chassis en die engine is dieselfde, dan het hulle dit gedoen. Die vervaardigers doen het nou weer. So hierdie is 'n one-off. So iemand het na Bugatti gegaan en gesê, hoor hier, maar ek soek 'n one-of-one car, kan jy hulle vir my een ontwerp asseblief, en hulle gee die prysie, en is reg, let's go.
2: En jy doen een EFT, so 20 huise later.
3: So dis wat hier gebeur het, het was het een gemaakt van hom, en dis basis gebaseer op die Bolide, dis hulle track only car, wat hulle een paar jaar gelede bekend gestel het. So dis basis daai baankar wat net vir die baan uit nie registrasienommerplate, flikkers, indicators, niks nie. Hulle daai onderstel, daai kar gevat, konsep en om nuwe bakwerk, nuwe binnenruim, alles gegee. So hierdie is 'n absolute one-of-one kar van Bugatti vir die kliënt.
0: Ek wil nou vir die kliënt vra, vir wat? Vir wat?
2: Want hy kan. Dis die enigste rede en die enigste antwoord. Want hy kan...
0: Nou, waar gaan hom ry?
2: By sy huis, in die straat en voor sy vriende.
0: Ja, hy het seker van daar baan gebou, daar in sy backyard. Jomme, hy klink soos die type mens.
2: Verstaan, jy kan mos nou 9 miljoen acres steed of whatever they homesteed here and then Jeff had barn gebou and that's how it goes in Texas and you know.
0: Okay, I get so, that.
2: Wat bied die model alles en wat staan uit van hom alhoewel ons hom nie gaan kan bestuur of kry nie want het is 'n one off en hy's net vir een persoon gemaak.
3: Kom ek lees vir jou wat Bugatti se hoof van ontwerp Frank Heil gesê, Destrier is not a car you understand with your head. It's a car you feel with your heart.
0: Oh my goodness. Ook nou, hulle nog poeties ook nog.
2: Hulle is poeties en dan sit jy daar, dan moet jy nou voel hoe vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, my.
3: Ek dink hierdie som het nogal mooi op. The bullet gave us the most extreme proportions we have ever created and by freeing them from that car's relentless pursuit of downforce, we let them speak a spear sculpture. So, kom ons selfs, dit verduidelik nou mooi die ontwerp. So, vir die hulle kon die kar vat en 'n heel nuwe ontwerp doen oor die kar. En ek meen, dit is toch al, dit is asemrowend vir my, ook een mooi ontwerp. Dit is blykbaar binne 'n paar millimeter of iets, die laagste Bugatti wat hulle al ooit ook gebou
0: het.
3: So, maar hy gebruik nie die, hy gebruik die politse technische aspekte, so dit is nie die nietste Bugatti waar hulle nou aan werk nie, so dit is die W16 quad turbo 8 liter engine. So,
2: en hoe vinnig rij?
3: 16 cilinders, 4 turbos, 1180 kilowatt. So,
2: 0 tot 400 en daar is hy klaar.
3: So topspoed, ja, topspoed bo 400.
2: Ja, is Bugatti. Oh, is Bugatti.
0: Is Bugatti, maar nog steeds net om dit te hoor. Ja. Is like, what even
3: ja,
0: is this?
3: Ja, so die daai alhaai laaste Bugattis met daai engine se topspoed was basis bo 400. En die ene, die afslaan kapkar ook.
2: Nie, maar as jy nou so teen 400 km per uur met die afslaankappe, gaan jou haare moes nou heeltemal uitval en wegwaai, jou sonbril, jou hoed en alles. Nee, het kan nie werk. Nee,
3: dit is een verbaasfeest. So, ek het een vinnig gekyk, daar is nie veel, dit is amper asof die focus nie op die verrichting is nie. Dit is al een gegewe. Check wat het ons gebouw, check hoe mooi lyk het.
2: Kyk na ons kunstwerk.
3: Ja,
0: kyk,
3: so,
0: maar
3: wat binnen ook nogal indrukwekkend is, so, natuurlik die reesieskar nie, die baankar was heeltemal uitgestrip lig.
2: Ja.
3: Hierso het hulle dit gevat en dis met leather newbak en 3D printed, wat het hulle dit genoem, nie craft nie, maar 3D printed material is die binnenkant oorgedoen. So die stuurwiel is nog steeds die baan stuurwiel, dis basis, hoe kan ek sê, 2 groot driehoeke wat jy vasthou.
0: Okay, so Formule 1 kar.
3: Ja, so kroppies, alles is daar, dis net bietjie meer hoe kan ek sê, draagbaar of draaglik gemaak, bedoelende, het is bietjie liekser binne leer, maar dit is, die sit, ek meen, dit lyk soos een, letterlik soos een reesieskar die binnenkant wat een laagje leer oorgekry
0: het. Ja.
2: Hulle het hom net publify, as ons het
0: soek. Ja.
2: Weet dat, hy is nou gepubliek.
3: Ja, ja.
2: Dit is nou nie ekstensief baan nie, hy is nou een persoon publiek.
3: Ja. So nee, dit is iets baie indrukwekkend.
0: Ja, ek sit dink nou nog heel tyd toe jy sê van jale, wat soos, ja, kyk hoe mooi is ons kar, nou dink ek in die liedjie van Jackie, met Hunter Kennedy van Check for my, ek het 'n Bugatti gekry.
2: Daai gaan op ons nuwe
0: album.
2: Op ons
0: album
2: check
0: wat ons
2: for my, check for my, ek het 'n nuwe Bugatti gekry.
0: Ek dink ons sal die gekry kan sit jou sal maar sê gery.
2: Of gery.
0: Gery. Ek dink daai is die
2: hoekom nie gekry nie.
0: Do you seriously think?
2: Ja, vir my, enig iets is moontlik, if you put your mind to it.
0: Okay, I'm here for the positivity.
2: Want to block your blessings and go, ek gaan nooit in my lewe 'n trillionaire wees nie?
0: I'm too blessed to be stressed.
2: There we go, my work here is done.
0: Maar, Wilhelm, moet ons ooit even oor mededingers praat? Want kyk, is daar even?
3: Wel, ek dink, wat interessant is, Bugatti het so paar jaar gelede, natuurlijk sê hulle nie wie hulle kliënte is, hulle nie wel wie doen, maar ek bedoel, gesê wat die algemene Bugatti eienaar, wat het hy? In termen van karre en boot en vliegtuie.
2: Geld. ja. Dis wat hy het.
3: So toe was dit iets soos, ek dink 20 karre, een vliegtuig, halwe boot, of wat ook al. So, as jy die kar het, het jy 10-10-1 ook dalk een Koenigsegg, of een Pagani, of een van die voertuie. So, as jy competeerders praat, ek dink, dit is amper irrelevant. Ek dink, hierdie is net, die eienaar wou iets gehad het, wat uniek is, wat speciaal is, en soos Bugatti self sê, wat oor 50 jaar op een stukkie gras by Concours nog steeds gaan aandag trek. A one of one van, en hy het, ek kan op my kop op blok sit, hy die baan weergawe ook, en a Chiron en a Veyron en maar ander karre, natuurlijk, en kyk, soos ek sê, Pagani Koenigsegg, daai type karre, Ferrari, ja, ek dink die Ferrari op die stadium maak heeltemal daai tipe
2: klas nie.
3: Perdekrag klas nie.
0: Nee, hulle besluit mos om elektronies.
3: Ja.
0: Stil maar op daar.
3: So dat ek sal sê daai is vir my van die wat uitstaan. Maar bygesê daar's 'n paar nou nie heeltemal hierdie krag lewe nie, maar Hennessy het die laaste week ook een kar bekend gestel, 850 horsepower, manual ratkas, V8 twin turbo in Amerika. Daar is verskrikkelijk baie van hierdie, nou nie hierdie vlak nie, maar net onder dit hyperkarre. Maar ja, nie, hierdie is nogal iets uniek en ek dink het staan bekie op sy eie.
2: Ja. Wat vir my so evens hartseer is, net so tussen die drie van ons, jylle weet ons. Nou, is die feit dat jy bestel nou vir jou so'n kar, jy betaal hom, jy ry hom, miskien net 0.5 kilometer, en dan parkeer jy hom in een showroom of in een garage en dan het jy een butler vir hom wat hom afstof met een speciale lappie. Dit is wat ek hier so envision vir hierdie once-off car.
3: Ek hoor jou, maar so hy word hierdie week by Monterey Car Week in Californië gewys. So,
2: op een trailer?
3: Op gras, waar jy met jou
0: op gras,
3: waar jy met jou wit skoene en jou
2: kunstmatige gras, want nou net nie grond nie.
3: hy gaan gaan so die publiek wel, as jy nou daar is, gaan die publiek kan sien. Ek hoor jou, dit is waar, ek dink daar is baie ouens, ek sal sê meer as die minderheid, bedoelende meer as die helfte sou ek sê, is gelukkig nie so nie. Daar is baie mense wat so is, en karre raak weg en word nie gesien nie, dan kom het weer uit. Maar daar is vandag soveel K-events en al steek jy ouwens het weg, sodra hulle die kar uitvat, joh, kameras, social media,
2: natuurlijk,
3: dan sien jy dit. So nie, dit is waar. En ek dink wat goed is, ek weet soos Ferrari maak een punt daarvan, as eienaars hulle karre uitvat en het nie doen nie, hulle word half hoor geag by die dealer. So as Ferrari, as jy events bywoon met jou kar, en as jy dit doen, en as jy...
2: Ja, because you represent it.
3: Ja, precies. So ek meen, dit is bemarking vir hulle. So as jy net jou kar wegsteek, dan sal al so bykie, oma, jy moet nie dit in ek doen nie, ons wil jy met die kar gebruik en goeder. So,
2: al rij jy net hier die drive-thru.
3: ja, dit ook. So ja, nie, dit gebeur ongelukkig, maar ek weet, daar is waarom baie ouens wat hulle karre uitvat en wys en so.
2: Daarom, ek het nou gesien van die butler wat die kar afstof met die lappie.
0: Ja, almal sou...
3: So jy hem uitvat, as dit jou nou was?
2: Ek sal hom definitief uitvat. Ek is net bykie bekommerd oor die 2 millimeter van die grond af. Dit is my baie laag, min of meer, plus meer ongeveer.
3: Jy Franshoek pas, achterom Grabouw, Verleersdorp, as jy slaggate nie.
2: Daar is nie slaggate nie,
0: man. Wat van die
2: dit ook.
0: Die speed bumps.
2: Ja, daar's
3: jy gaan so skuins, soos jy ouwens met die Honda Vitex.
2: Of die GTIs.
3: Jy gaan net vroom, en dan
2: rij jy weer verder. Onthou nou, wil hulle, jy moet nou net bykie vir my focus ook vanochtend, gewig speel ook een rol. Daar ding is 2 mm plus minus ongeveer van die vloer af. Nou klim ek en om en dan sak uit. Nee,
0: man. Waar val jy die bus uit?
2: Dis baie laag. Dis my heeltemal te laag.
0: So daar het ons, dit is die Bugatti Destrier. Wilhelm, baie dankie weer eens vir jou tyd vanoggend. Is toch al lekker om oor interessante karre te praat. Al gaan ons nooit ooit in ons lewens dalk, Rochelle, kyk vir my. Ons gaan een dag in 'n Bugatti ry.
2: Ek gaan my Bugatti hier kom parkeer, want hulle het mos my gevra gaan ek hom uitvat. Ek gaan hom uitvat.
0: Ek sal hom hier so in die Helderberg.
2: Ek sal vir jou kom oplaai. Ek weet nie of jy of ek jou sal toelaat om te bestuur nie, want jy lyk vir my as jy 'n bietjie van 'n spoedvraat kan wees.
0: Oepsie.
2: Ja, ek sien. dan is die spoedkaart. Ry wil nou van die Helderberg af Stellenbosch toe hier op die R44.
0: Nee, net Stellenbosch toe nie. Ek gaan sommer huis toe.
2: O, ons gaan Namib toe.
0: Ons gaan sommer Namib toe.
2: Okay, alright.
0: Gaan vinnig daar wees.
2: Ons gaan.
0: Maar Wilhelm, baie dankie vir jou tyd.
3: Lekker naweek.
0: So daar het jy dit, die Bugatti Destrier, gaan check hom uit. Baie, baie mooi kaart, baie fancy. Maar bly ingeskakel, ons het sommer vir Sheryl Crow volgende met All I Wanna Do. Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
4: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
5: or live stream via heldeburgfm.co.za.
4: This is Heldeburg FM 93.6, your community station.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hallo Jippie.
1: Happy Friday. Sommige groot glimlag op Chrissy se gesig toe hy intree.
2: Lekker, lekker, lekker. Ons wag mos maar vir die dag nou.
1: Yes.
2: Vir 6 dae lank.
1: En is 'n lekker ek dink 'n lekker naweek vir jou. Daar's baie rugby hierdie naweek
2: aan die gang. Baie. Ek gaan weer moeg wees maandag.
1: Wonderlik sê vir ons voor ons regtig by die naweek uitkom met ons daily date. Wat gebeur daar?
2: Ja, dis Selbeck Hospice, Change Makers Club, dis ons geld weggee.
1: Ja.
2: Is as jy 50 rand een nommer gekoop het by hulle. Ons gaan vir jou ook vertel wat moet jy doen om een nommer te koop. As jy nog nie een het nie, dan kan jy groot geld wen. So ons Lek. Doen die trekking. Is my gunsteling dag van die maand.
1: Ja, geld weggee in een naweek.
2: En praat jy.
1: Ja.
2: Is het so saamval op een vrijdag. So bly geskakeld daarvoor. Kwart oor een doen ons dit.
1: Wonderlik en natuurlijk lekker muziek vir jou vrijdagmiddag.
2: So is altyd naweek muziek.
1: Jy moet die naweek geniet, Christy.
2: Jy ook.
1: Ek gaan jou nie maandag sien nie.
2: Nee, hoe so?
1: Ek waai maandag, ek klim op die vliegtuig.
2: Waar toe gaan jy?
1: Ek gaan Australië toe.
2: Vir hoe lang?
1: 3 weke.
2: Lekker.
1: Ja, so jy gaan Cleo sien, Cleo gaan bietjie instaan en kom office hours elke dag.
2: Ek is jaloers.
1: Ja. Ek sal foto's en stories en allerhande goedjies saambring.
2: Ja, wonderlik, doen dit. Ja, okay. ek is nou jaloers oor die klompie ure op die vliegtuig.
1: Op die vliegtuig nie.
2: Maar die daar wees en die wereld bietjie sien daar in Australië.
1: Ja.
2: Oh, jy moet dit baie geniet.
1: Dankie, ek sal so maak jy met 'n lekker naweek hê en veilig bly vir die volgende tydjie en dan sien ek jou weer.
2: Sien jou oor 3 weke.
1: Yes, presies. Bly ingeskakel. Christy Hansen op Helderberg FM tot en met 3 uur vanmiddag vir jou daily date. Jy kan natuurlik vir my boodskap stuur op die WhatsApp lyn 0211069936. It has been such a joy spending this Friday with you, welcoming in a weekend where there seems to be quite a bit of rain coming, and like I said, let's be grateful for the rain. It should fill up our dams before we hit the summer season. It's a farewell for a while from me now. I will see you again at the end of August. Thank you for spending some time with me. Office Hours is proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion, professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. I won't be back on Monday. Cleopatra standing in for me. Please show her some love on this on the WhatsApp line 021-100-6936. For now, though, have a wonderful weekend and a lovely 3 weeks. I'll see you soon. And in that time, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
0: Heldeburgfm.co.za.
2: This is Heldeburg FM.
0: 93.6. Heldeburg FM.
2: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
3: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welon Kosini Glabisa, het 4 November amptelik geproklameer in die Staatskoerant as die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Hy het met die SABC gepraat en burgers versoek om te registreer voor die kieserslys om middernag sluit. Glabisa moedig gemeenskappe aan om die stembus te gebruik om raadslede aanspreeklik te hou, aangesien dit beter dienslewering kan afdwing en plaaslike demokrasie kan versterk.
4: Today, I am making it official that the people of South Africa must have their say to put a mark through our vote and make our local government work.
3: Die Inkatha Vryheidsparty moedig kwalifiserende Suid-Afrikaners aan om vandag nog te registreer om te stem. Woordvoerder Kuleku Glengwa sê deur te registreer bevestig landsburgers dat demokrasie nie net 'n grondwetlike reg is nie, maar 'n verantwoordelikheid.
5: Every voter has the power to shape the future of our municipalities, determine the quality of local governance and influence decisions that directly affect communities. Those who fail to register before the deadline will forfeit their constitutional right to choose the leaders who will govern their municipalities over the next 5 years.
3: Suid-Afrika het 'n leningsooreenkoms van 8 miljard rand onderteken met die Asiatiese Infrastruktuur Beleggingsbank om klimaatsbestande stedelike dienste te versterk. Die nasionale tesourier sê die fonds is geoormerk binne 'n streng prestasieraamwerk om stedelike stelsels teen klimaatskokke soos oorstromings of droogtes of basiese dienslewering te verbeter. Die tesourier sê, plaaslike munisipaliteite en metros beskik dikwels nie oor die kredietgraderings wat nodig is om groot bedrae buitelandse valuta op hulle eie te leen nie. Die regeringsgewaarborgde lening oorbrug hierdie gaping. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het 2 nuwe uitvoerende opdragte onderteken wat behels dat kinders nie outomaties Amerikaanse burgerskap kry nie deur sogenaamde geboortetoerisme te verbied. Die Hoë Hof het verlede maand sy poging verwerp om geboortereg burgerskap te beëindig. Die Migrasiebeleid Instituut reken, tussen 22 en 26 duisend babas word jaarliks in Amerika gebore as geboortetoerisme. Trump sê die opdrag ontneem geboortereg burgerskap van kinders wie se ouers bedrog gepleeg het om burgerskap te verkry.
6: We had a very unfortunate decision in the Supreme Court, so we're making adjustments. This was for the babies of slaves and what's happening now, wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in and we're not going to let it happen.
3: Rugbynuus. Die Argentynse losskakel Thomas Albornoz sal môre se eenmalige toets teen die Springbokke in Buenos Aires misloop nadat hy vir 4 wedstryde geskors is. Het verlede maand die Australiese skeidsregter Angus Gardner gekonfronteer tydens die onstuimige Nasieskampioenskaps tuiswedstryd teen Engeland. Een van sy afrigters en 'n spanmaat moes Albornoz terughou nadat Gardner laat in die wedstryd nie 'n 3 toegeken het wat 'n gelykop uitslag vir Argentinië kon verseker nie. Albornoz sal ook Los Pumas se 2 toetse teen Australië misloop. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,403. Die prys van goud is $4,299.78 per fynons. En die prys van Brent olie is $86.51 per vat. Hoofstorie hier, minister Glabisa proklameer die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Is naweek, ons moet weet wat aangaan met die weer, so kom ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre. Dit is reënerige dag, 60% kans vir reën wat voorspel word, 'n windspoed van so 10 km per uur. Met Kaapstad 'n minimum van 8, maksimum 16 grade, in Stellenbosch 9, 18, in Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 6 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
3: And your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Ons gaan wegtrek vir die naweek. Dit is ons naweek na 12 uur, is dit nie? 5 minute na 12, hoop het gaan baie goed met jou op hierdie Vrydag, hoekom dan nou nie? 7 Augustus, ons het later het ons, so kwart oor 1 het ons Change Makers Club van Helderberg Hospice, waar ons geld weggee, as jy een nommer gekoop het vir R50, en jy is deel van die club, dan moet jy beslis ingeskakeld bly, want wie weet jou nommer word dalk vandag getrek en 'n klomp geld kan jy wen. Ons gee ook daar die kaartjies, dubbelkaartjies weg vir die Bounce Back Bungee Fitness kompetisie wat ons hardloop het so die laaste klompie daar. So bly ingeskakel, ons het die wenner sommer binne die eerste uur. Tussen nou en 1 uur dan gaan ek die wenner van daar die kompetisie aankondig. As jy ingeskryf het, bly ingeskakel daarvoor. As naweek Sunset Sweatshop. Hulle weet het ook. Ons begin met ene van hulle. Liggie sy naam, Aye. Marcel. Let's escape.

0: Lekker ene van twee, ek sweer op Helleberg FM voor het Dua Lipa, Dance the Night. Elton John en Britney Spears was ook daar met Hold Me Closer. En Ayer van Sunset Sweatshop is die een wat die vierde rij mee begin het. Wat die verkeer betref is daar nie veel probleme nie. Ek het wel op die R300 suidwaarts is daar een probleem op die afrit na die Old Powell Road, Parelweg. Daar is, lyk my, van die bane gesluit daar as gevolg van die padwerke. Dis in een suidwaartse richting op die R300 by Old Parelweg. Dis afrit. En dan is daar stadig bewegende verkeer op die N2 voorbij Somerset West. So bly maar net, dit is daar by Victoria Straat weer eens. Dis ou plekkie, gereelde plek waar daar probleme is, vooral op 'n Vrydag met stadig bewegende verkeer. So wees bewus daarvan. Niks anders wat ek sien nie, enige botsings of so nie, waar jy ook al beweeg op ons paaie, dit is Vrydag, dit is naweek, waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp na ons WhatsApp nommer toe, dis 021-100-6936. Veilig wees, so op die Vrydagmiddag op die paaie.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeoorde Altona, Amethyst en Serenitas bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Ladies, good morning.
1: That's Justin Timberlake met Senorita hier op Helderberg FM. Voor de Charlie Puth light switch. Bring ons by 29 minute oor 12 bly ingeskakel. Net 10 na gaan ek die wenner aankondig van ons Bounce Back Bungee fitness wenner. So ons gaan daai wenner aankondig net hierna. Bly ingeskakel daarvoor as jy ingeskryf het. Dubbelkaartjies vir die Bounce Back Bungee Fitness Women's Day Celebration wat maandag plaasvind, so met Vrouedag se vieringe maandag. Bly ingeskakel daarvoor. Net hierna die wenner.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
2: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
6: Helderberg FM
5: 93.6.

Shawn Mendes, Treat You Better. Voor het gaat, Christia Visser, ek sal as jy sal ook Take That met Patience. Nou ja, jy het patience nodig gehad om te wacht tot nou toe. As jy ingeskryf het vir die Bounce Back Bungee Fitness Vrouwendag vieringe competitie, waar daar dubbelkaartjies weggegee gaan word vir eerskomende maandag, wanneer daar sommer lekker vet pret gaan wees met hierdie Vrouwendag vieringe. Dubbelkaartjies en die wenner is Liesel Silberman. Liesel Silberman, baie geluk. Jy dan daar die dubbelkaartjies gewen. You've just scored 2 tickets, Liesel, to the incredible Bounce Back Bungee Fitness Women's Day celebration. So get ready to grab your bestie and enjoy an action-packed morning filled with bungee fitness, delicious muffins, hot chocolate, face painting, and plenty of laughs this Monday, 10 August. It's going to be an unforgettable Women's Day celebration. A massive thank you to everyone who entered the competition. As jou naam nou nie getrek is, jy moet nie bekommerd wees nie. Op Helderberg FM is daar nog klomp competities wat gaan plaasvind en op pad is na jou kant toe, so keep listening, your next big win could be just around the corner. Weer eens baie geluk aan Liesel Silberman, wat aan daar die dubbelkaartjies gewin het. Bounce Back Bungee Fitness Women's Day Celebrations, ek dink het gaan een baie lekker een wees, so net so bykie pret en bykie lach en rustig is, so op een vakantiedag. Baie dankie vir allemaal wat ingeskryf het. Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Lekker ene van Michael Jackson om hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christie te begin. Don't stop till you get enough. 9 minute na 1 middag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Dis Vrydag, hoekom dan nou nie, 7 Augustus, dis waar ons is. Amper een derde van Augustus ook daarmee heen. Ek moet nie so daarna kykie, dan gaan die weke en die maande helemaal te vinnig voorbij. Maar bly ingeskakel, my gunsteling dag van die maand. Nie net omdat het Vrydag is nie, maar ook omdat die Helderberg Hospice Change Makers Club se trekking is. Ons gaan lekker geld weggee tot R5,000 wat iemand gaan wen as jy deel is van die Changemakers Club by Helderberg Hospice. Net R50 gee vir jou 'n nommer. Celestine van der Merwe is hier, sy sal vir jou alles verduidelik hoe jy so 'n nommer kan kry as jy dalk volgende maand of oor 'n maand weer met die volgende trekking wil deel wees van die Changemakers Club. Bly ingeskakel daarvoor net hierna op Helderberg FM.
1: Buco se Orange Square Sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry 100 liter Quickot Value Line geyser vir R4,299. Die 2050 liter Eco Water Tank vir slegs R2,299. En die Stekko 650 watt klopboor of die Stekko 710 watt hoeksluiper vir net R300 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
2: This is Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Dis Pink met Just Like Fire voor het gehad Chainsmokers is Samet Halsey en die liedjie se naam Closer. Kom ons kyk hoe lyk die situasie op die paaie en ek moet sê wat die verkeer betref, stadig bewegende verkeer baie plekke. Dis Vrydag en daar is baie stadig bewegende verkeer op klomp plekke onder andere soos deur Stellenbosch altyd maar 'n probleem daar, altyd 'n probleem op die N2 verby Somerset Wes, daar by Victoria Straat beide rigtings. Dan is daar nog padwerke ook verder aan op die N2, dis by die Borchert Quarry afrit, waar daar die padwerke is ingaande en ook padwerke uitgaande op die N2 by die Airport Approach Road. So, wees bewus daarvan. Oral, soos ek sê, is daar maar stadig bewegende verkeer, sit maar ekstra reistyd by, jy gaan het definitief nodig hê, anders gaan jy nie betyds by jou bestemming uitkom nie. Veilig wees op die paaie, as jy wel op iets afkom wat ek nou nie genoem het nie, ernstige probleem wat jy sou dink vir ander padgebruikers kan wees, laat weet my, stuur een WhatsApp 021-100-6936.
1: And we're back. Mr. Wilson from Woodstock asks, where can I find help with cutting timber to size? Does DIY mean I have to do everything myself? Well, Mr. Wilson, no. Smart DIYers leave it to the experts at TimBuild, your local hardware, timber, board and building material store. They specialize in precision cutting and edging. And they have their own range of smart DIY cupboards. Google them, TimBuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West. Or go to timbuild.co.za.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Men at Work Down Under hier op Helleberg FM. Before that, David Durman with Old Friend. Ons het die tweer nuus volgende vir jou hier op Helleberg FM. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die tweer bulletin. Onder andere die voorgestelde brandstofvoorraadbeleid kan invoerders se kostes verhoog. En die adjunkminister van Justisie sê die wysigingswetsontwerp op regterlike aangeleenthede sal aanspreeklikheid versterk. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Hier.

0: Sean Kingston, Fire Burning, voor dit gaat Jonas Blue met Fast Car en ook Joshua Nadirien met Sterrenet. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die finansiële tegnologie firma Virto waarsku 'n voorgestelde beleid wat strategiese petroleumvoorraad verpligtend maak, kan Suid-Afrika se brandstofsekerheid versterk, maar ook die kostes vir invoerders verhoog. Die konsepbeleid vereis van die staat om strategiese brandstofvoorraad vir 60 dae aan te hou, terwyl groothandelaars en invoerders verpligte reserves vir 21 dae moet handhaaf. Virto sê die bykomende voorraad sal bedryfskapitaal bind, befondsingskoste verhoog en wisselkoersrisiko's verhoog en vra ondernemings om die finansiële uitwerkings deeglik te beoordeel tydens die openbare raadplegingsproses. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die wysigingswetsontwerp op regterlike aangeleenthede toon die oppergesag van die reg is nie onveranderlik nie en moet voortdurend in stand gehou en verfyn word. Die wetsontwerp wat by die parlement ingedien is, sal help om struikelblokke met die toepassing van die wet te verwyder, reageer op uitsprake van die konstitusionele hof, regsonsekerheid verwyder en die regsproses verbeter. Nel sê die voorgestelde wysigings versterk aanspreeklikheid in die regbank, bied groter toeganklikheid en deursigtigheid en help in die stryd teen korrupsie. Die stad Tshwane gaan 'n forum stig vir informele handelaars en die township-ekonomie om die ekonomie te laat groei. Dit volg na 'n groei van 33% in die informele en township-ekonomieë wat tussen September 2024 en September verlede jaar altesaam 57,000 nuwe werksgeleenthede geskep het. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning, Sarah Mabotsa, sê die forum sal 'n handelaarsgeleide platform skep om seker te maak informele handelsorganisasies se stemme word op 'n gestruktureerde en volhoubare manier gehoor.
3: By establishing this kind of a forum, we want to make sure that informal trader sector is very important and we want it to grow. But we also want to emphasize that this forum is particular prioritizing South Africans, residents of Tshwane, who are running small businesses.
0: Die Good Party beskuldig die stad Kaapstad van die verberging van 'n datasentrum toekenning van 174 megawatt vir privaat datasentrums. Die party beweer die leierskap van die portefeulje komitee oor energie ontduik deursigtigheid. Joy Kemeneth van Good sê die voorgestelde hypergroot Equinix data sentrum in King Air Industrie sal reuse druk plaas op skaars energie en waterhulpbronne om korporatiewe infrastruktuur te bou waarby gewone inwoners min sal baat.
4: Hierdie 1/24/7 korporatiewe basiese kragverbruike gebruik net soveel elektrisiteit as meer as 200,000 huishoudings. Hierdie saak het nooit voor die energie portefeulje gedien nie. Die Good Party se pogings om dit by 2 agtereenvolgende portefeulje vergaderings op die agenda te kry, is gekeer.
0: Sokkernuus. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging sê meer as 100 miljoen rand van sy wêreldbeker prysgeld van 218 miljoen rand gaan in sokkerontwikkeling en administrasie belê word. Die voorsitter van die finansiële komitee, Zolisi Sibam, sê die besluit weerspieël spelers se wense om die sport op grondvlak te versterk en om toekomstige nasionale sterre te ontwikkel. Plaaslike Premier Liga klubs sal ook baat met Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates wat elk meer as 25 miljoen rand sal ontvang vir hulle spelers wat deel was van Bafana Bafana se groep. 65 miljoen rand word toegekend vir spelerbonusse en betalings vir afrigtingspersoneel. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,863. Die prys van goud is $4,316.43 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $85.16 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die voorgestelde brandstofvoorraadbeleid kan invoerders se kostes verhoog. Ons kyk wat sê die weervoorspelling vir die naweek, 'n windspoed van so 10 km per uur wat voorspel word met reën, ligte reën wat voorspel word, so 60% kans vir reën môre. Met Kaapstad 'n minimum van 8, maksimum 16 grade, Stellenbosch 9, 18 en die Helderberg sowel as Grabouw 'n minimum van 6 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Irene Louise van Wyk, Sal Jy, Wil Jy, ook haar Dominic Fike, Mona Lisa, Ed Sheeran's A Bad Habits, en wat een liekie, Neil Diamond, om lang laas gehoor, Sweet Caroline van Neil Diamond, wat ons laaste uur van jou Daily Date saam met my Christie Afskop, moontlik gemaakt door Legends Auto en WP Motors. Ons gepraat van motors, kom ons kyk hoe lyk die verkeer op ons paaie. Stellenbosch, deur Stellenbosch is maar 'n nagmerrie, dis bloedrooi daar op my kaart, wat beteken daar is baie stadig bewegende verkeer. Lyk my veral hier na Somerset Wesse kant toe, daai kant van die pad is kwaai besig daar deur Stellenbosch. Dan die N2, by uitgaande en inkomend, beide rigtings verby Somerset Wes, stadig bewegende verkeer by Victoria Straat, veral by daai kruising is daar 'n probleem, en dan ook Broadway Boulevard, die R44, inkomend van Stellenbosch kant af, is daar baie stadig bewegende verkeer, net voordat jy die N2 kry. Dis min of meer, ach, oorals is daar stadig bewegende verkeer, mens kan nie alles noem nie, maar wees maar net bewus daarvan dat jy maar ekstra reistyd bysit, want jy gaan definitief 'n bietjie langer ry om by jou bestemming uit te kom, so op hierdie Vrydag. Enig iets wat jy oplet op die paaie, kan jy gerus vir my WhatsApp stuur na 021 106 936, sommer 'n stemnota, dan waarskyn ons almal op die paaie. Veilig wees.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Helderberg FM 93.6.

Ek hou baie van die ene van Will Young, die liekie Jealousy, voor het Clean Bandit en Jeslin met Real Love. Ons is by 29 minute oor 2, middag sê van my Christie. Dis vrijdag 7 augustus, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Net so weer vinnig kyk na die verkeer, want het is baie besig op die paaie. Jy moet toch maar geduldig wees as jy op die paaie is. Daar is baie starig bewegende verkeer. En ek weet die mens is maar geneig om so 'n bietjie ongeduldig te raak. Vooral op 'n vrijdag, mens moet nou uitkom waar jy wil uitkom, is het nie. Kom ons help met lekker muziek net hierna een van Boston. Hom lank laas ook gehoor die liedjie More Than a Feeling.

0: Ja, Zuka naweek, Liesel Pieters singles hier op Helderberg FM. Voor dit gaan Adam Lambert met Ghost Town. Is tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem, Afternoon Drive. Hy is gereed vir al die dinge vanmiddag so op 'n Vrydagmiddag. Jan Willem, gaan dit goed?
1: Hallo Christie, altyd goed, dankie.
0: Ja, hoekom geen rede om ons nou om te kla op 'n Vrydag?
1: Yes, nee,
0: nee, maar tyd nie.
1: Eilik was doubles wees in plaas van singles dan.
0: Triples miskien.
1: Ja,
0: dit is naweek. Hoe lyk jou planne?
1: Nee, wat rustig, dit is 'n lang naweek, so ons kyk wat die naweek inhou en ja.
0: Dit is 'n lekker, lekker lang naweek. Yes. Jy werk nie maandag nie, neem ek aan.
1: Nee, ek is maandag op die show, verseker. Nee, okay. Definitief. Die res van die span is daar in, toe besluit ek nie, dit gaan vreemd voel as net ek is wat nie gaan wees nie.
0: Oh, nou ewe skielik. Hoeveel vakantie daar is het al gewees wat jy nie was nie?
1: Nee, maar daar was dat daar, dit was so aan 'n paar ook missing gewees.
0: Well. Jan Willem, wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Dis Vrydag, Christie, dit beteken dit is tyd vir teerpadtreffers. Dit is die hooffokus vanmiddag. Die Helderbergse musiekjes is daar requests 021-100-6936 vir jou kans om 'n burger vir 2 te wen by Deep Blue.
0: Lekker, ja, lekker. Ja. Lekker muziek, so bly geskakel daarvoor. Jy moet dit baie geniet, Jan Willem, ek sien jou dan maandag.
1: Sien jou dan maandag, Christie.
0: So op die vakantiedag.
1: So op die dag.
0: Geniet het, that's it for your daily date for today with me, Christie, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet jou lang naweek, rustig wees, veilig wees. Ek sien jou wel weer maandag hier op Helderberg FM.
2: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

0: cause my dreams are bursting at the seams.
1: It's Owl City with Fireflies on Aldeburgh FM 93.6. Christiansen on your daily date. Before that, weer terug maandag tussen 12 en 3. Goeiemiddag. It's time for the afternoon drive on Aldeburgh FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansentien Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
2: Aldeburgh FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: In die nuus hierdie uur, 'n moordondersoek is geopen na die dood van twee Johannesburgse tieners in Mpumalanga en minister Gwarube publiseer die konsep Bella regulasies vir openbare kommentaar. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die polisie in Mpumalanga het 'n moordondersoek geopen nadat lijkskouings uitgevoer is op die liggame van twee jong mense van Johannesburg wat maandag in 'n gasthuis in Sabi gevind is. Die 17-jarige graad 11 leder van St. Cithians Cameron Waldeck-Cook is verwurg en die 19-jarige Ethan Kutsie, wat verlede jaar aan dieselfde skool matrikuleer het, het waarskynlik selfdood gepleeg. Die owerhede sê ondersoeke duur voort om die omstandighede rondom die voorval te bepaal. Die skool het berading verskaf aan leerders en personeel. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gwarube, het bykomende konsepregulasies en 'n konsepkennisgewing vir openbare kommentaar gepubliseer om die implementering van die wysigingswet op basiese onderwyswette te ondersteun. Die voorstelle dek die verkiesing van skoolbeheerliggame, bykomende vergoeding vir onderwysers, onderwysontwikkelingsinstituute en die nasionale onderwysinligtingstelsel. Die minister sê die regulasies het ten doel om duidelikheid, eenvormigheid en verantwoordbaarheid te bied terwyl die bestuur versterk word.
4: Our approach is simple. Bella implementation must be lawful, responsible and practical, and it must be informed by meaningful public participation. I therefore encourage all interested South Africans to read the draft regulations and make their voices heard before the public comment period closes on the 5th of September.
1: Turkye, Saudi-Arabië en Pakistan onderteken vandag 'n gesamentlike verdedigingsverdrag te midde van toenemende onbestendigheid in die streek, terwyl golflande onder Iranse aanvalle deurloop na Amerika en Israelse aanvalle op Iran. Reuters berig die verdrag versterk samewerking tussen 'n groeiende groep invloedryke sunnitiese moslimlande, maar besonderhede oor elke land se verpligtinge is nog nie bekend nie. Die Turkse minister van buitelandse sake, Hakan Fidan, het in januari gesê Ankara verkies 'n breër streeksveiligheidsplatform om samewerking en bestendigheid te bevorder. In rugbynuus, die voormalige Springbokspeler en africhter Nick Mallett glo die Stormers kan die All Blacks ontseën in vanaand se eerste toerwedstryd in Kaapstad. Hy sê die gasheer se voorspelers kan dit moeilik maak vir die besoekers en die opwindende skakelpaar. Yakin Ahmed en Imad Khan sal die geleentheid aangryp om te wys wat hulle kan doen. Mallett glo nie die Stormers se beperkte voorbereidingstyd sal 'n nadeel wees nie, mits hulle die regte houding en geesdrift het en besef dis 'n eenmalige geleentheid vir baie van die spelers. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,066. Die prys van goud is $4,324.84 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $85.05 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n moordondersoek is geopen na die dood van twee Johannesburgse tieners in Mpumalanga. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Aldeburgh FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
1: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Die strand somers het Wes Gordons Bay kan 'n reënryge dag verwag met 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 9. 'n Kans van reën van omtrent so 50%. So ook in Grabouw 'n maksimum van 14 en 'n minimum van 6. Stellenbosch 16-7, Kaapstad 16-12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotje. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station. Here for you.

0: Joe Black, voel jy die genade op Helderberg FM 93.6, 18 minuten na 4, is tyd vir Teerpad Treffers, dit waarna jy wil luister, 021-100-6936, stuur jou voice note.
1: Goeiemiddag Jan Willem, sit in die sok.
0: Hallo.
1: Ek sal nie myn door teens jou dan soos bloed nie, asjeblief man. Ek en, jy sien nog die man om het vinnig te rij nie, en dit is bietjie gevaarlik, so, hulle moet dit net geniet. Baie dankie vir jou moeite by voorbaat. En ons praat weer, baie dankie hoor.
0: Ons maak so. Ek vir my, ons begin so met Teerpad Treffers op 'n lekker local noot vanmiddag. Hier kom hy soos bloed van Teens Jordaan.

0: It's Dixie's Midnight Runners. Come on, Eileen. Helderberg FM 93.6, 23 minutes to 5. Nog 'n teerpatreffer wat deurgekom het so 'n bietjie vroeër. Hallo.
1: Goeiemiddag, hoop het gaan goed.
0: Altijd.
1: Ek wil graag vraag dat die liekie, ek weet die van die lirike is I Get Knocked Down and I Get Up Again, gespeel word asblief op teerpatreffers vanmiddag. Ek denk baie van ons het ondervind sulke situasies deesdae, maar dit maak ons net sterker. En ja, ek sal bly wees as julle dit kan speel. Baie dankie en my naam is Elby van Somerset.
0: Dankie, Elby.
1: Baie mooi naweek.
0: Tot ziens. Dis Tap Thumping van Chumbawamba. Jou volgende teerpatreffer op die Subaru Afternoon Drive vir hierdie vrijdagmiddag.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: It's Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
0: I'm not worried.
1: It's Elderberg FM 93.6, a minute net for 5. Goeiemiddag, tyd vir die nuus.
2: Elderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
1: In die nuus hierdie uur, die intelligensiestruktuur sê hy is reg vir die plaaslike verkiesing en die SAOG beraad en vir Kilimbalula gee koalisies die skuld vir Johannesburg se agteruitgang. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Nasionale Gesamentlike Operationele en Intelligensiestruktuur sê die landse veiligheidsmagte is ten volle voorbereid om veiligheid te verseker tydens die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November en die 46ste Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad hierdie maand. Die medevoorsitter van Nat Joints, Tebelo Mosikili, sê wetstoepassingsagentskappe bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag terwyl grenssekuriteit op operasie Shanela en ander misdaadbestrydingsoperasies voortgaan om vrede, bestendigheid en die oppergesag van die reg te handhaaf.
3: This plan includes visible policing, intelligence gathering, protection of election infrastructure, rapid response capability. South Africans can therefore be assured that government is fully prepared to provide a safe and secure environment throughout the election period.
1: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula erken die party het foute gemaak tydens sy bewind in Johannesburg, maar sê koalisieregerings ondermyn dienslewering sedert die ANC beheer oor die stad verloor het. Mbalula het voor die aanvaarding van die ANC se 2026 manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing gesê, die party sal nie sy tekortkominge wegsteek nie. Hy voer egter aan koalisies vererger bestaande uitdagings en vertraag maatskaplike transformasie in 'n munisipaliteit, wat voorheen deur die ANC bestuur is.
4: We didn't have challenges of pick it up, potholes. We only had a challenge of electricity, particularly Eskom, the liability of Soweto, which was at a rising proportions of up to 19 billion. We brought it down to 9 billion, and that will be reflected in our work.
1: Cope vra 'n onafhanklike ondersoek na beweringe dat die Noord-Kaapse premier Zamani Sol ingemeng het by 'n regeringshuurkontrak. Cope beweer interne dokumente toon amptenare het na 'n mededingende proses die JW Sauer gebou aanbeveel, maar beweer die premier het die voorgestelde skuif gestuit. Die party se waarnemende nasionale voorsitter, Pykes de Ketsie, bevraagteken ook Sol se betrokkenheid by besprekings oor die eiendom, ondanks uitstaande huurkoste. Ketsie het gewaarsku teen politieke inmenging en versoek die openbare beskermer en wetstoepassingsagentskappe om die saak te ondersoek. Die Filippynse regering sê hy keer geen dreigemente van geweld goed nie, nadat 5 kiste met anti-China boodskappe op verskillende plekke in Manila gevind is. Die kiste is oornag ontdek en bevat slagspreuke teen die Chinese Kommunistiese Party, wat gelei het tot 'n polisieondersoek. Owerhede sê die kiste was leeg en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die voorval volg te midde van toenemende spanning tussen Manila en Beijing oor geskille in die Suid-Chinese See. Die regering veroordeel alle vorms van intimidasie en herbevestig sy verbintenis tot vryheid van spraak en die oppergesag van die reg. In rugby nuus, die voorste twee spanne op die punteleer, die Lions en Griquas, kop die naweekse Karibeker aksie môre middag 1:00 in Kimberley af. Die Bloubulle kom daarna op loftes teen die Pumas te staan, gevolg deur die wedstryd tussen die Haie 15 tel en Boland Cavaliers in Durban. Sondag ontmoet die Stormers 23 die Cheetahs op Athlone Stadion in Kaapstad. Die Cheetahs is nou derde op die punteleer, gevolg deur Boland, die Stormers, die Pumas, die Haie en die Bulle, wat nog nie 'n wedstryd kon wen nie. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,233. Die prys van goud is $4,349, $0.52 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $84.94 per vat. Die hoofstorie in die nuus hier die uur, die intelligensiestruktuur, sê hy is reg vir die plaaslike verkiesing en die SAOG beraad. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM
5: 93.6
2: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
1: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N Reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 17, 'n minimum van 9. Grabouw 14.6, Stellenbosch 16.7, Kaapstad 16.12.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, we rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Slow moving traffic on the N2. If you are making your way from Cape Town towards Somerset West, you are going to encounter a few delays this afternoon. The first one being an accident before the airport on the N2 inbound at the ramp to Daneyfontein Road and the M10. Your left shoulder will be closed. Congestion due to an earlier accident on the N2 towards Spine Road and the R300 off ramps. And then queuing traffic in Somerset West itself at the intersection with Victoria Street, causing traffic to be backed up on the N2 towards the Weybridge. Now, queuing traffic also further in Somerset West on Main Road and in Strand on Broadway Boulevard. That is your traffic update for now. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
2: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotje. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
2: Your community station.

0: because I know you're going to be standing in for my release Duplessis as well.
1: Yes.
0: So we will be seeing you a lot more over the next mm-hmm. couple of weeks at the station, which is always nice. But before we get there,
1: mm-hmm.
0: first things first, tonight, what is on the agenda? What is on the playlist?
1: Okay, cool. So it's coming up, some feel-good music, you know, just opening up the weekend evening.
0: Uh-huh.
1: And, evening, yeah. And also some music news. We'll talk about boycotting some award shows, and as well as artists taking a break, and also some cancelled shows. So a lot of music news at the end of the day, and it needs to be heard.
0: Exactly.
1: Yeah.
0: Whether it's it's like the regular news sometimes.
1: Yeah.
0: More often than not it's bad news, but sometimes we get that glimmer of hope in
1: we make time for it.
0: Exactly.
1: Yeah.
0: That's why we tune in for those feel good stories and feel good music and conversations with Cleo Patrick-Adzunge. She's taking you up next between 6 and 9. Cleo, have a great show.
1: Thank
0: have a
1: you.
0: Great weekend.
1: You too.
0: And of course, happy Women's Month and Women's Day for Sunday.
1: Thank you.
0: I'll see you Monday again, but from my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers for ears.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.
4: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
5: As jy daar klink oor, is die tyd vir Wiele Blitz, waar ons jou lis maak vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Saam met my in die ateljee is Mike en Nicole. Hallo julle.
6: Hallo.
7: Hi.
5: Ja, en hierdie week gaan ons jou so 'n bietjie meer vertel. Ek was met die bekendstelling van Volkswagen se nuwe Caravelle e-hybrid.
8: En ek moet vir jou sê, wat 'n spesiale kar. Wat 'n ryke geskiedenis in ons land is dit nie. En 'n plesier om te ry. Maar hierdie is een van heeltemal ander kleur. Bou al die luxere en goed wat jy nog steeds soek in 'n Caravelle en wat daai naam beteken. Maar hierdie keer, soos die naam sê, is dit 'n e-hybrid. Wat beteken, dit is 'n hybride voertuig met so 'n bietjie elektries en petrol. Wat beteken, jy het nie daai angstigheid van die heeltyd laai nie, maar genoeg ryk afstand om die kinders by die skool af te laai en 'n bietjie rondste rits in die dorp en jy kan hom sommer by jou huis laai.
5: En dan gaan Brendan Sandyford vir ons ook bietjie meer vertel rondom die Renault Traffic Passenger. Brendan, oor na jou.
9: Kalla, dit lyk vir my dit is busy bonanza hierdie week op wiele twee wiele. Jy het met die Caravelle Hybrid gery, wat 'n fantastiese riding. Die Renault Traffic Passenger is nie 'n Caravelle nie. In een netendop, dit is een busie, maar dit is beslis nie een karavel nie. Kyk, dit is nie een lelike busie nie. Is seker maar moeilik om een asemrowende ontwerp te skep binnen in die riglyne van die feit dat dit een busie moet wees. Maar die Renault Traffic Passenger is nie een lelike eentjie nie. Wat is dit? 9 sitplek busie, so 3 rye van 3 sitplekke, 2 liter diesel engine onder die kap, outomatiese radkas, en dis omtrent dit.
5: En dan ons padtoets van die week is die Honda Elevate Elegance, wat kom maar die baie betroubare VTEC engine van Honda, en ek gaan vir jou 'n bietjie meer indrukke daar rondom gee, en hy is reg geprys, en as jy iets anders soek, en jy is nie lief vir al hierdie tegnologie, wat al hierdie Chinese karre in die goed na jou toe bring nie, maar nog steeds die gekende Honda betroubaarheid, moet jy definitief ingeskakel bly vir ons volledige wiele twee wiele program. En dan vir die tweede deel, Nicole, ons het 'n wenk.
6: Ons gaan bietjie praat oor tekens wat jou kar vir jou gee, dat hy bietjie liefde en aandag miskien nodig het. En jy kan daai tekens ignoreer, maar soos met 'n regte verhouding, as jy die tekens ignoreer, gaan hy vir jou los en dis teen en langs die pad. So ons gaan bietjie praat oor die kleure van die gasse uit die uitlaat uit, jou bande se kondisies. Ons gaan self oor vonkproppe praat.
5: En dan vir twee wiele gesels ons so bietjie oor as jy 'n spesiale tipe fiets koop. Ek praat nou van iets wat iemand se naam dra of sekere agtervoegsels het by sy naam. Is daar sekere goed, Nicole, wat die ouma voor moet uitkyk?
6: Definitief, jy kan maklike kat in die sak koop. Baie van die ouens wil hulle fietse verander na hierdie spesiale modelle toe. Maar ons gaan vir jou 'n bietjie raad gee waarna moet jy kyk. WIN-nommer is natuurlik belangrik, maar as jy 'n bietjie navorsing doen en natuurlik met die internet op jou vingers, kan jy gaan kyk wat se komponente op daai motorfiets moet daar wees. En ons gaan voorbeelde noem. Ons gaan praat oor 'n boxer kap, Randy Mamola weergawe. Ons gaan 'n bietjie praat oor Ducati se 748 SPS en ons gaan selfs bietjie praat oor Kawasaki se ZX7 RR. So as jy een van daai goed belangstel, dan moet jy luister.
5: Nou ja, dis dit vir Wiele Blitz. Tot volgende week.
7: Hou daai wiele aan die rol.
4: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.